0: Ie, Waterloo ydy gyd ar... Le i cwpa fe ti yw sfwodd as dan rwyth a Eurovision sio angell. I am moto le i cwpa et rock. De, di sa, ti beth di ei gwld ar hyd.
1: Ie, ti gael i ffynio cofer
0: yw. Ie, moto dal, ti gael nhw at dal a ffordd o fach gwlw ap.
1: Yes, ag i'm onnws. Da bias am hwnna'n ac actually mw bws.
0: Da bias am hwnna'n ac actually hyd. O, dda bws, a fara yw hei fyd.
1: Amalia.
0: Mae lwa pet na das gwaf di siw angan fara lwa dach mae ad fe beri ad ato do dala Lady Gaga Vanish Into You ja Isaac Chorvis Munya.